dangadan xeyri liggey bajant bi laqu bu nawaré neexal def koy duma bu len fatte demb dal sunu gobi bu mu xol yu metti yu yag yi dañ na tay dangadan xeyri liggey bajant bi laqu bu nawaré neexal def koy duma wane syndicat mon lan ci yi sé rew mi no jog taxaw diko xex.